0: Este caso, a denunciantes sufriu lesións que tiñan entidade penal.
1: Vigo, Víctor Blanco.
2: Ceos mayoritariamente despexados, 18 graus de temperatura, dous axentes da Policía Nacional salvaron a un neno de 3 anos, o rapaz, desvanecido.

0: de conducir en Pontevedra. Funcionarios de la DHT y agentes de la Guardia Civil detectaron a estas personas infraganti utilizando un teléfono colocado entre a ropa con una microcámara y una tarjeta Bluetooth y un pequeño auricular.
1: En Santiago, María Teijeiro.
2: En Santiago tenemos 22 grados. Fue una madrugada sofocante. Amencemos con ceo anubrado. Os cuatro exconcelleiros do Partido Socialista concurrirán xuntos ás vindeiras eleccións municipais nunha candidatura que estará encabezada pola concelleira Mercedes Rosón. Os se anunciarán no nunha comparecencia pública.
1: Son as 7:23 con Nuria Gestal na técnica. TE Media, repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
4: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
5: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
6: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
4: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
5: E tamén falarse en corte, non?
4: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
6: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque na atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
4: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
5: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
7: De facelo, facelo ben.
8: Xunta de Galicia.
9: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
8: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: nectarina kilo, 1,95 €. Costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 4,85 €. Chorizo criollo fresco, kilo, 6,45 €. Y cerveza Estrella Galicia, lata 33 centilitros, 57 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
11: Gadis, en confianza.
1: Fronte ao sol, sombra, auga fría e xornada reducida. Este é o lema dunha campaña que Comisión Sobreiras presentou en Ourense para protexer os traballadores das altas temperaturas. Inciden en que cada vez son máis frecuentes os fenómenos de calor extremo e que mesmo a Unión Europea avisa de que traballar con máis de 38 graus incrementa a probabilidade de accidentes. A campaña incide especialmente no traballo ao aire libre en sectores como construcción, xardinería ou limpeza. Urxen protocolos na negociación colectiva tras comprobar o alto grau de incumprimento desas medidas. Falan Carmen Villar e Alejandra Gesto, de Comisión Sobreiras Hábitat Galicia.
13: Vamos a vigilarlo estrechamente porque el calor mata. No se dice, pero el calor mata.
14: A época da sensibilización xa pasou e vamos a pasar a acción interponendo denuncias á Inspección de Traballo ante os incumplimentos en todo o que respecta ás incidencias meteorolóxicas.
1: Por certo, que a Xunta convocará esta mesma semana representantes das deputacións de Lugo e Ourense e dos 10 concellos afectados polas riadas da semana pasada para cooperar e poder recuperar a normalidade o antes posible. Así o anunciaba o presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, que rexeita que estas riadas provocadas polas treboadas estean tamén provocadas por un mal tratamento dos terreos arrasados polos lumes do pasado verán.
15: A Xunta de Galicia actuou nos montes da súa competencia para todas as técnicas, o munching e todo o que tiña que ver, ten que ver para evitar este tipo de aluvios logo dos incendios do pasado brao. No caso das zonas afectadas nestas riadas, había dúas comunidades de montes, as dúas solicitaron e foron concedidas axudas da Xunta de Galicia para facelo.
1: Pola súa banda, o PSDG advirte de que Galicia pode perder 8 millóns e medio de axudas do Goberno Central para recuperar os montes queimados en 2025. Acusan o Goberno Galego de mala xestión e salientan que só se executou o 10% do establecido. Por certo, que a Xunta recorrerá entre o Tribunal Constitucional a norma estatal que regula as zonas de aceleración de renovables porque entende que invade competencias autonómicas. Alfonso Rueda asegura que unha normativa tan detallada que na práctica non deixa marxe de manobra a Xunta para determinar onde están esas zonas. A todo isto, a portavoz Nacional do BNG, Ana Pontón, pide ao presidente do Goberno galego que explique por que rexeita o traspaso a Galicia da P9.
16: Cando este xoves o Congreso aprobe a lei de transferencia da P9, Que vai facer o presidente da Xunta? Vai decir que non a quere e boicoteala? Vai rexeitala como está rexeitando a quita de 4.000 millóns de euros

0: prova para detectalas, ainda que todo pareza perfecto.
1: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
2: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidar de ti e os demais.
3: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
4: De facelo, facelo ben.
5: Xunta de Galicia.
6: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
7: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
8: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
9: Costela fresca de porco para prancha, 4,95 euros o kilo. E tentáculos de botón, 5,99 euros o kilo.
8: Familia e máis aforro.
9: E máis teu.
8: Aforra cada día en autoservicios familia.
10: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
11: Moi bos días, todo está preparado en moitas localidades galegas xa para celebrar o San Xoán. Na Coruña, festa declarada de interese turística internacional, hai mozos que levan máis de 24 horas gardando un cacho de praia en Riazor ou un Orzán. Lara Vivero, moi bos días.
12: Bo día, xa a rapazada máis madrugadora levan dende onte a mañá gardando sitio nas praias, delimitando parcelas e organizándose ata que este serán comece a festa do lume e das sardiñas. A alcaldesa visita en media hora o posto de coordinación de seguridade na coiraza do Orzán. O concello tramitou os permisos para máis de 500 lumeiradas. Tamén nos barrios estarán esas lumeiradas. A veciñanza e os locais de hostalería prepáranse para a festa. A sardiña vendeuse en Lonxa a 7 euros o quilo. E atención aos cambios de tráfico provocados polas celebracións. A 7 da tarde cortarase o tráfico no paseo marítimo e tamén hai posibilidade de cortes e a festa o exixe nas emblemáticas rúas San Xoán e Emilia Pardo Bazán. Tranvías reforza o seu servizo de buses con vehículos lanzadeira aos barrios desde a Praza de Pontevedra entre as 12:15 e as 2:30 da mañá. Ademais, o bus búho circulará ata as 7 da mañá. As praias deberán quedar baleiras ás 6 da madrugada e a poder ser limpas. Desde o Choac chaman a precaución tanto a hora de acender lumeiradas como a hora de saltalas. Lembran que para evitar quemaduras é mellor levar zapato pechado e pantalón longo. Por suposto, non saltar despois de inxerir alcohol, nin tampouco lumes moi altos ou levando en brazos a nenos pequenos porque iso pode provocar que perdamos o equilibrio.
11: Pois xa saben que polo San Xoán a sardiña mollaopa, moita animación dende primeiras horas na Praza de Abastos de Santiago para mercar o peixe que esta noite será o rei das cacharelas e das sardiñadas. As de Rianxo e Ribeira venderonse no mercado compostelán a entre 9 e 12 euros o quilo. Ademais das sardiñas, as ervas de San Xoán mesturaban os aromas no mercado compostelán para preparar a noite meiga.
13: A sardiña de Ribeira é 9 euros. A de Ribeira porque é moi boa toda. É un pouco máis barata que a de Rianxo.
14: A de Rianxo e de Ribeira.
15: A que precios máis?
14: A 12.
15: Bueno, se espera hoxe moita xente, non?
14: Esperemos que sí. Porque
11: outros dos puntos neurálxicos da celebración desta noite en Igrán agárdanse unhas 30.000 persoas, fundamentalmente xente moza que celebren esta festa en Praia América. O alcalde Juan González advirte de que haberá forte vixilancia para tentar impedir que se realicen cacharelas ou buracos no areal nigranés.
16: A ver, las dos hogueras que hace el concello en la parte final de Pansón, que están totalmente controladas, y después eso, ya digo, toda la diversión del mundo y que la gente lo pase muy bien, pero que sepa que quien destroce, pues probablemente lo vaya a pagar. Está prohibido hacer obras en las playas, está prohibido llevar palas y hacer agujeros que nos convertían nuestras playas en cráteres lunares. Y bueno, de lo demás está permitido ir a la playa. Tenemos campaña de concienciación muy potente, pero también la campaña esta de control por parte de todos los cuerpos de seguridad, que habrá sobre 200 personas velando por nuestra seguridad, por nuestra limpieza.
11: Por lo tanto, xa se están preparando as lumeiradas ou cacharelas, as sardiñadas e tamén o churrasco, que de todo hai nunha xornada con altas temperaturas. De feito, para hoxe prevense máximas de 41 graus en Ourense, 38 en Lugo, 37 en Santiago e Ferrol, 34 en Pontevedra e 33 na Coruña e Lugo, Ramón Castro.
17: A Xunta amplía as zonas en nivel vermello por calor a noreste da Coruña, a Mariña, centro, sur e a Mariña en Lugo. E a comarca de Valdeorras en Ourense, a nivel laranxa están grande parte da provincia de Ourense e o interior de Pontevedra. Por este motivo, o goberno galego suspende a actividade deportiva federada e o programa xogado en exterior dende as 12 ata as 8 desta tarde nas zonas de alerta vermella.

0: Ahoga e zumes fríos. Evitar bebidas quentes, alcohólicas, café, té ou con moita azucre. Aumentar o consumo de verduras, ensaladas e froitas, evitar as comidas copiosas. En canto a roupa, aconsellase levar tecidos naturais, non apretada, de cores claras e, por suposto, usar protección solar, gafas e sombreiro.
1: Os concellos de Ponte Caldelas, Portas e o Campo Lameiro, por certo, publican bandos municipais estes días solicitando aos veciños un consumo responsable de agua, Juan de Sola.
2: Situación que comeza a preocupar polo estado de algúns ríos, caso do Verdugo, seu paso polo concello de Ponte Caldelas, que presenta un nivel máis baixo do habitual neste mes de xuño, que tamén trascende a concellos como Portas ou Campo Lameiro. Ante un esteario xa coñecido de outros anos, estes diferentes gobernos municipais decidiron emitir os seus respectivos bandos para alertar e concienciar da actual situación que presentan os recursos hídricos. Tras un final de primavera sen apenas precipitacións, leva estes concellos rurais da comarca de Pontevedra a solicitar mesura e responsabilidade polo uso do auga con unha serie de recomendacións básicas na mentras. E ante a previsión da chegada de turistas en estes próximos meses, outras localidades, Sanxenxo, Pollo ou Marín, manteñen a súa máxima atención no Lérez e Oumia.
1: Mentres, dende a zona 02 danos ocasionados polas treboadas da pasada semana en Ourense, o alcalde de Viana do Bolo, Germán Pérez, vén de confirmar que a Xunta xa o citou canda os rexedores dos outros concellos afectados a unha reunión en Santiago venres ás 9:30 da mañá. Antes, o xoves, pedirán nun pleno municipal a declaración de zona de emerxencia, como xa solicitaron cando a conselleira de Infraestructuras visitou nos últimos días as aldeas afectadas.
3: Eu dixenlle que o que eu vi ali, sin ser un técnico, era de libro a declaración, requería a declaración de zona de emerxencia. Ainda non o fixeron, pero bueno, que non se preocupe porque vou a solicitarlo, eu teño un pleno jueves extraordinario, donde íbamos a solicitar que se declare a zona de emergencia. Después que clasifiquen ellos, nivel 1, 2 o 3 o 3, consideren. A zona de emergencia, o que permite que as administraciones implicadas creen un comité e resolvan todos estos problemas que van a estarse pasando unos a otros. E queriendo trasladarlos ao Concello de Viana cuando no tienen incapacidad, vuelvo a repetir, ni económica, ni técnica, ni infraestructuras, nada. Vale, esa é a realidade do que está pasando.
1: Ademais, segundo a Consellería de Medio Rural, dende as 5:30 desta mañá está activo un incendio no concello da Capela, arrasou 8 hectáreas, todas dentro do Parque Natural das Fragas do Eume en Ferrolterra. Outro lume registrado nese mesmo concello da Capela xa está controlado tras calcinar 30 hectáreas dende a pasada fin de semana. E Medio Rural dá tamén por controlado o lume da Mezquita en Ourense, que entrou dende Portugal e afectou unhas 50 hectáreas. Falamos agora de outros asuntos. Arestora comeza movilizacións dos traballadores do comercio da alimentación en varios puntos da provincia da Coruña para reclamar a actualización do convenio. Imos en directo a manifestación da Coruña. Alberto Gómez Barros, moi bos días.
4: Hola, que tal? Bos días. Pois estamos aquí parada diante dun Gadis na rúa Federico Tapia. Ollo ao tráfico polo centro da Coruña, porque empezou esta movilización dende a Praza de Lugo e van ir dando voltas arredor de Gadis e Froid, basicamente, que son os supermercados que forman parte da patronal, que segundo os sindicatos se negan a atender a súa reclamación, sobre todo de incremento salarial e tamén de reducción de horas. Nuria García, delegada sindical de UGT.
5: É que nós nestes últimos anos levamos, eu levo 20 anos na empresa, en 20 anos o noso sueldo subiu como 100 euros, ainda non sei se o subiría, dignos que no último convenio ganamos poder adquisitivo, é totalmente mentira.
1: Pois grazas, Alberto, por esa información en directo. Pouco a pouco, ademais, imos coñecendo os candidatos e formacións que se presentarán dentro dun ano as eleccións municipais. En Santiago, os 4 edis non adscritos, exmembros do PSOE, veñen de confirmar que concorrerán nunha mesma candidatura, María Teijeiro.
6: Logo de 3 anos moi difíciles, os 4 concelleiros expulsados do Partido Socialista, os 6 concelleiros non adscritos na Corporación de Santiago, veñen de anunciar a súa candidatura ás vindeiras eleccións municipais. Un proxecto que definen como libre, progresista e ilusionante, no que xa están a traballar e que estará encabezado pola concelleira Mercedes Rosón, que hoxe se amosaba visiblemente emocionada.
7: Non vimos a dividir, vimos a construir o futuro, o Santiago do futuro, coa axuda de todas e todos. Poñemos a semente dun proxecto unido, libre, progresista e centrado en Santiago. Nas cousas que importan.
6: Din que se presentan porque así yo requiera xente na rúa fronte a xestión dun goberno, sinalan, moi deficiente. De momento non desvelaron nin quenes lles van acompañar, nin tampouco como se vai chamar este novo proxecto.
1: A militancia do BNG de Ourense elexiu o actual voceiro municipal Luis Seara como candidato, e Cáritas Diocesana de Santiago constata un agravamento sostido da exclusión social no territorio. Durante o ano pasado a entidade atendeu máis de 45.000 persoas e acompañou máis de 20.000. Ata aquí o repaso da actualidade, pero aínda temos algo que contar. tardes.

0: movilidad con total confianza.
1: ¿Podes poñerme un café sabora? Que ven senta un café a media mañá. E si é un café sabora, recén tostado de xeito artesanal a diario, xa, nin che conto. Café sabora, unha coidada selección dos mellores cafés para disfrutar dese aroma que arrecende en toda a hostalería galega. E se o queres mercar, podes atopalo en tendas gourmet especializadas. Café sabora, moito máis que un café.

0: 17 minutos, tiempo de tertulia los martes aquí en Onda Cero, la cual pues vamos a analizar desde un punto de vista, oxe máis ben meigas fora, esas cacharelas, que me imagino que se saltan dun xeito moi especial en Santiago, porque se vive dun xeito moi intenso as cacharelas de San Xoán en Compostela. Don Diego Lestegás, concello de Urbanismo, moi bons días.
1: Bon día, que tal?
0: Encantado de saudarlle, como está usted?
1: O mesmo digo, moi ben, con algo de calor, para o meu gusto.
0: Don Yola Llotero, moi bons días, como
2: está
0: usted?
2: Bo día, Ramón, bo día a todo o mundo.
0: Don concello do Grupo Municipal do Partido Popular. Don Xan Duro, concello de Seguridade, entre outros negociados, moi bons días.
3: Bons días e un saúdo a todas aquelas persoas que gastan o seu tempo en escoitarnos.
0: non gastan, invirten o seu tempo en escoitarnos.
3: Bueno, eso habrá que preguntar xocando remate a tertulia.
0: Tamén é verdad. Doña Marta Val, concelleira do Grupo Municipal do Partido Socialista, moi bons días.
4: Moi bons días, encantado de estar aquí.
0: Bueno, pois pues, hoxe, por certo, se prendeu unha cacharela política con un tema dos non adscritos que se presentan. Están a inquedanza ou non? Outra cosa?
3: Exercen un dereito que ten todo cidadán deste país e hasta aí podo chegar.
0: Non sei...
4: Era previsible, tampouco hai que darle maior importancia,
3: sí,
4: non?
3: Sí,
4: de algún modo xa estaba máis que claro, non? Bueno, había dúbidas sobre quen encabezaría ou eso, pero vamos,
2: claro,
4: era bastante previsible.
0: É Rosón, que na cabeza é Rosón.
4: Sí, previsible, vamos. Uh-huh. O sea, que no...
2: Haberá que ver... Bueno. Pues,
4: nada nada novo no horizonte, vamos.
2: Que pode suponer de cambio para a cidade. Uh-huh. Pero bueno, dende logo, pues, oye, pues, un grupo máis, unha candidatura máis e todos os respetos. Bueno. Logo, eso, hai que ver que candidatos e que candidatas poden suponer un cambio ou non para Santiago.
1: Probablemente tamén, bueno, ainda pode aparecer alguna candidatura máis, pode ser, ¿no?
3: Estaba pensando,
1: pola esquerda, pola direita...
3: Ha de aparecer algunha candidatura máis.
0: Sí, sempre hai.
4: Sí, é habitual. Eu tamén, ademais, tamén así, algún outro run tamén.
0: De todos os hitos, habrá que
4: pero nos, bueno,
0: nos esté escoitando que así, o mellor, pois, pues, esas candidaturas, claro, o que fan tamén é, o mellor, restar votos a outras candidaturas, que o mellor é o...
4: Eu creo que o que se hai que centrar en traballar, mirar o Santiago do futuro, deixar o Santiago do pasado atrás e realmente construir e poñer en marcha un verdadeiro proxecto transformador para Santiago con eu, bueno, máis que nunca creo que fan falta candidaturas fortes e con persoas solventes e persoas preparadas, e a partir de aí, pues, cada un que mira, ten dereito a presentar o seu proxecto e, bueno, e a verdade é que últimamente xa non solo no panorama local, sino tamén no panorama, sobre todo nacional, tamén emergen sempre novos partidos en todos os bueno, estamos
0: que está, se está prendendo a cacharela.
2: Cacharela. O San Xoán é unha data maravillosa, as cacharelas fan tamén moi un servizo moi bo, que espantan as meigas, que abe las ailas, sí. Pero bueno, estou de acordo con Marta en que o que fan falta pois son candidatos bueno, con forza e solvencia.

0: diferentes y bueno, a ver, todo o mundo ten dereito a presentar a súa candidatura. Eu creo que os candidatos e candidatas que coñecemos ata o momento, pues, todos e todas somos candidatos. Agora hai que ver que, bueno, aquí actualmente en Santiago ninguén poden ganarse. A cousa agora mesmo está entre Borja Verea para o cambio que Santiago necesita ou votar a PSOE, Compostela Aberta, BNG, non a escritas, para que todo siga igual. Aí está claro que non vai haber moito máis cambio, porque ao final levan sendo os mesmos de hai moitos anos.
1: Mira, o cambio, aquí o tempo de mítico. O cambio...
2: mira, a mí pediron... Mire, se coñezo a Xanduro, que estaba mirando a Rodríguez.
3: Discrepo, Olaya, con todo...
4: Na dereita tamén hai diversidade.
3: Con todo...
0: Non, somos un grupo moi diverso, defendémoslo sempre, pero de momento o candidato da dereita é Borja Verea no Partido Popular.
1: E agora, un anuncio municipal.
3: Eu penso, ademais...
0: A mí me pediron unha opinión.
3: Os grandes cambios desta...
4: Non, non, a ver, piso, que se esperaba.
1: Os grandes...
3: Eu simplemente... a grande evolución desta cidade precisamente baixo o mandato socialista, sobre todo de Xerardo Estévez, é dicir, os grandes fitos producíronse aí, con lo cual, bueno, eu vamos, dende logo que o Partido Socialista estará en condicións de presentar unha candidatura e un proxecto forte.
0: E desde entonces
4: Marta,
0: nada
4: si
0: para el recuerdo.
4: Si temos que remontar. Claro,
0: es que bueno, para outras cousas remontar.
3: No, hombre, digo eu digo ese, quero decir que aí que se produciron grandes fitos tamén, é dicir, tamén con Sánchez Bugallo, evidentemente. Claro que sí, a continuación, decir, sí,
4: Santiago de Compostela é unha cidade que ten...
3: Efectivamente,
4: ten
3: moitísimas,
4: tamén ten debilidades, pero creo bueno, que Santiago de Compostela fixéronse diferentes gobernos, fixeron cousas interesantes, fanse cousas interesantes.
1: Incluso Alonso de Fonseca tamén
4: creo
1: tuvo
4: que
1: a súa...
4: Creo que temos que reivindicar bueno, o orgullo de Santiago, que é unha cidade modélica.
3: Claro
0: que sí. Claro que non todos o facemos igual, pero e que agora mesmo pois igual non hai tanto orgullo como nas outras etapas.
4: A mí que me gusta moito mirar para o que se fa en outros sitios e demais, o de que haxa varias candidaturas noutros países de Europa é totalmente habitual. Aquí o que pasa é que había unha cultura de bipartidismo que en Galiza, bueno, estaba, pues, había tamén, éramos tres, pero é certo que noutros países pues, hai moitos partidos, sí. Pues, hai unha cultura de coalición que aquí tamén temos, que noutros sitios non hai, pero aquí temos unha cultura de coalición que tamén existe noutros países de Europa, que, insisto, en moitos sitios de España é máis raro. Entón, bueno, pues tampouco, non sei, total normalidade total, que haxa varias candidaturas, que se cheguen a acordos, é o que pasa en moitos dos países que mellor funcionan do mundo, de feito. Que chegan a acordos sistemáticamente.
1: É un bo síntoma que haxa moitas candidaturas, que haxa agrupacións cidadáns que se presenten, é un bo síntoma dunha sociedade vital. E son vendidos.
4: Que é capaz de chegar a acordos.
3: Sí, e obrígache a salir da zona de confort.
4: Para formar gobernos
3: as como son.
4: Diversos.
1: Gobernando, teño que dicir que zonas de confort hai poucas.
3: No, pero bueno.
1: Poucas.
3: Depende, pero sí que verdad,
2: depende da consellería que te toque. Depende
1: de que nas que tuve a sorte,
3: no,
1: honra e padecemento de
4: dirixila. Ninguna tranquila.
3: Pero sí zona que é verdade que, bueno, que chegar a acordos implica un maior sobreesforzo e implica, bueno, pois, exprimir ao máximo todas as posibilidades que as hai posibles para buscar
0: a despois non se chegan a acordos e está todo paralizado, porque ao final despois o que facemos é poñer paus na roda, pero bueno, eu creo que eso toca para outro, non sei.
3: Bueno, dá para un debate largo, evidentemente.
4: Eu creo que os gobernos de coalición teñen moitas cousas positivas. E insisto, moitos dos países, pues, países escandinavos, países nórdicos, centro de Europa e demais, teñen longas tradicións, como tamén temos aquí en Galiza, en moitas cidades, de gobernos de coalición, en que se chegan a acordos, e que funcionan de maravilla, e que moitas veces tamén, bueno, os matices están moi ben. Os matices están moi ben.
2: Bueno, pues, en fin, como hoxe era unha das novas destacadas das últimos minutos, pues, bueno, pues esta decisión dos concelleiros non escritos, bueno, pues un poquinho tamén, hoxe como estamos en San Xoán, como que máis relajado, non? Porque esta noite... hai que ir con sentidinho, amodinho, pero aí se vive dun xeito especial San Xoán en Santiago, me dá a mía impresión, verdade?
1: Sí, porque é unha festa, é unha festa de rúa, é unha festa de veciñanza, non é o son do camiño, non é unha crítica.
2: Sí, que é algo máis...
0: Non é comparable unha cousa ca outra. A mí que non me falte ningunha das dúas, porque me encantan ambas as dúas.
1: Pero é certo que unha festa de rúa, unha festa da asociación de veciñal, unha festa de barrio, que realmente ten un ambiente... Ademais é das festas, pola experiencia que teño como concelleiro de convivencia, que menos problemas xera...
2: E iso por que será?
5: pois por

0: porque a xente leva outra atitude.
1: Sí. É unha festa moi familiar tamén.
0: Sí, sí, están os
1: de familias,
0: rúa,
1: de barrios...
2: Pero noutras cidades sí que produce moitos problemas. Aquí en Santiago non nos produce.
0: No, aquí, eu falo de...

0: hai en Santiago, máis repartida polos barrios, sí, máis familia. A da Coruña, que está moi ben, que está moi, pero vexo como máis, non sei, macro.
1: Mira que ben que haxa donde escoller, non? Digo.
0: Sí, porque en Santiago tens por onde escoller.
1: Varias posibilidades,
2: sí,
1: de ocio.
2: Sí, en Santiago, eu creo que moitísimas.
3: Máis focalizada cara a mocidade, dame a sensación.
2: Sí, en Coruña, sí.
3: E esta, é familiar.
4: É familiar.
1: Pero a nosa xente moza en Santiago tamén non pasa moi ben aquí.
2: Sí,
1: no, que nos marquen todos para...
4: En cada Coruña evolucionou, igual que evolucionaron moitas festas, cara a un modelo un pouco macro... que igual non é exactamente do que se trata. Paso yo que lle pasa a moitas festas populares, a Maruxaina, por exemplo, non? Então...
0: Pero, por exemplo, en Santiago todavía se sigue tirando do que é a tradición, as cacharelas, as riñadas, as ervas de San Xoán, é como a tradición das nosas avoas, dos nosos avós, que hai un sentimento moi picheleiro que sigue respetando esas tradicións.
3: Sin ervas de San Xoán, que a metade do
1: cabal de quitar
3: o
1: megallo,
3: ou quitar o megallo que saltaches o lume, si ao día seguinte non lavas a cara, que as ervas de San Xoán, pérdelo.
4: Pois eu esa é unha tradición que non manteño moito.
3: Pois fai.
2: Eu reconozco que tampouco das ervas eu vou non intentar facer este ano, porque a verdad, eu son bastante pasosa, son nada supersticiosa.
4: Miña mãe facía modecativo. Non me gustaba moito de lavarme con esas... Non me gustaba moito.
3: Quédache unha pel divina. Después
2: de oye, por cierto, falando de ese tema, non sei se escoitaste a denuncia precisamente feita por unha organización ecoloxista co tema da recolección das ervas de San Xoán.
0: A ver, que pasa agora?
2: Que, bueno, algo oín un pouco así por riba.
4: Bueno, porque haberá ervas que seguramente...
2: Claro, que hai como unha especie...
0: Hai ervas que incluso son delictivas.
1: Bueno, pero para que non che pase iso, temos unhas floristerías estupendas en Santiago, vas a floristería, encargas o ramiño das ervas de San Xoán.
2: Claro.
3: Ata onde eu sei, ninguna das ervas que se utilizan tradicionalmente. As ervas de San Xoán está protegida.
2: Sí, sí. Non digo protegidas, non tanto así. No? Pero
4: entón,
2: bueno,
4: a ver, Xoán sacaba un tema interesante que che queda a pel moi... O sea, abro melón.
3: Sí, sí.
4: As ervas de San Xoán son skincare. Son contan como skincare.
3: Absolutamente. E alma care tamén. Porque sacas un medigallo.
0: Bueno, porque a tradición di que hai que lavar a cara o día seguinte coa serva de San Xoán, despois de que caera o rocío toda a noite na auga de San Xoán.
4: Pois hoxe pouco o rocío vai haber, eh?
0: É que se vai ser outra, claro.
4: Igual tan... todas resecas o día seguinte.
0: Non, porque, bueno, pues...
3: Te aservas as deixas...
4: Que, de feito, cuidado con o lume hoxe, todo mundo, que teña cuidado.
1: Por favor, eso sí que é importantísimo.
4: Que están as temperaturas moi altas e non van baixar demasiado pola noite.
0: Sí, pero,
4: que...
0: tal como nos decía Xoán, curiosamente, a noite de San Xoán, a noite das cacharelas, unha das noites San Xoán. Unha das noites máis tranquilas, dentro do punto de vista...
3: A nivel de incidentes.
0: Incidentes,
3: pero, sí. Non estamos libres de que alguén dé un tropezón e caiga nunha cacharela, eso moi importante.
4: Sí, hai que ter cuidado co lume.
3: Exacto,
0: tenas con esa temperatura. Un peligro. Cando van saltar, sabes que dices, ainda van saltar dous a veces, van caer...
3: Non é a primeira vez que pasa.
0: É que non pasa máis do que parece, porque sí, aparte, bueno, te refrescas un pouco, sobre todo cando fai moita calor, te suele refrescar un pouco máis. Efectivamente.
1: Hai que facer saltar con sentidiño, como decimos sempre no Partido Popular, pero... Ramón, que hai que facer as cousas con sentidiño.
4: Bueno,
3: volvimos
4: tamén o dicimos fora do Partido Popular, incluso.
3: Sí,
0: bueno, pues esta noite a noite de San Xoán, que claro, se tampouco quería meter moita cousa, pues non sei, o marxe moller desta celebración, porque bueno, pues hoxe é un día no cal
2: é unha noite especial.
0: É unha noite especial.
2: Sí.
0: Na cal nos pasa algo parecido, non igual, pero algo parecido a Ascensión, que nos reencontramos os veciños, os amigos, as familias.
4: Pero mira, eu viví moitos anos fora. O que máis botaba de menos, ou unha das cousas que máis botaba de menos, era a noite de San Xoán. Os anos que estiven fora.
0: Sí.
4: Que vivín fora moitos anos.
0: Claro, porque fora isto non...
4: Non existe, claro. Era das cousas que máis botaba de menos.
1: É que as meigas, afortunadamente, son nosas.
0: Ah, claro.
4: Hai nas
0: claro.
4: Fora tamén.
1: Non son o mesmo. Non compares,
0: vosotros
1: por favor.
0: Son bruxas.
1: Non compares, as meigas
4: sí,
1: son nosas.
4: Unha meiga nórdica.
1: As meigas son nosas. Esas son bruxas, non son meigas, por favor. Non devalúedes
4: o noso. Por iso tamén é moi positivo que mañá seña festivo, que non sempre é festivo. Debería ser sempre festivo San Xoán.
3: Eu estou sí, totalmente de acordo.
4: Sí. San Xoán teria que ser sempre festivo, porque
2: sí,
4: ademais
2: é a festa moi disfrutada, moi compartida realmente.
4: A véspera que
2: máis
4: se celebra
2: sí.
4: Xunto con fin de ano, non?
2: Sí. Sí.
4: Ten que ser festivo San Xoán.
0: Pois sí, hombre, ten lógica, pero que claro, para o ano que ven vai ser festivo outra vez.
4: Este ano creo que é festivo porque San Roque cae en...
3: Domingo.
0: Sí. Claro, é festivo galego.
4: É festivo local.
0: Local, festivo en Santiago.
4: É festivo local.
2: Eu xuraría que é autonómico.
3: Eu creo que é autonómico tamén. Este ano sí.
4: Este
2: sí, eu
1: Este ano.
4: Yo pensé que era local porque San Roque era...

0: sí, pero este,
1: no,
0: este
1: no, es Samsung autonómico.
2: Por las letras
3: Samsung autonómico, sí, verdad, sí, sí.
4: Vale, sí. Pero este año normalmente no.
3: Este año, sí, igual es por lo que acabas de decir, por las letras galegas. Pero
2: después está ese eterno debate, si hacemos San Juan o San Roque festivo, hay cada un fin.
3: Sí, bueno, hay que conciliar. Claro,
5: complicado.
2: Es complicado porque claro, San Roque
4: ten... teño claro.
2: Se hace por donde... Pero claro, después está San Roque, que también es un, en fin, un pequeño xíxeno en pleno agosto para moita xente que xunta o día 15 co día 16, que claro, son dous diñas aí claro,
3: interesantes como que se fai aí o festivo.
5: A xente do comercio e de
3: venlles,
5: dalles moito alivio no bran. Entón igual habría que ampliamos o calendario un día máis festivo e
4: quitamos algún outro.
2: Bueno, hai que falar con Jorge Mira, a ver se pode facer ou isto poñer un
4: no, el anda máis co tema do solar,
5: sol, sí,
4: co tema da
2: do
4: horario, do fuso horario.
2: Dos usos
5: o calendario gregoriano,
4: temos todo moi interesante que di que hai un momento no ano en que se pon máis tarde.
1: Quitar algún outro, non pensarás no 25 de xullo, no apóstolo, no, porque vamos, aí xa vindo de vos calquera cousa, eh.
4: Isto como cando con el teléfono de quitar non sei que bandeira, non sei onde.
1: Digo, no,
4: que cambiar, había que cambiar a bandeira.
1: Mudar os festivos, sí, pero yo a ver con cales, eh.
4: Estábamos falando de Jorge Mira, que ten un estudo moi interesante, se non lembro mal, que di que hai un momento do ano en que se pon máis tarde o sol aquí que en Brasil.
2: Correcto. Sí, sí. A un día ou dous, creo.
5: Pois
2: que
5: xa temos o festivo. Sí, outro festivo. Celebramos ese día.
4: Por cambio hemisferio, por moitas cosas. Moi interesante.
2: Oye, e falta, porque xa que estamos así intimando, falta prácticamente un mes para o Apóstol. Que este ano voltan o espectáculo multimedia a Praza do Obradoiro, entendo, non? Bueno, ainda non vai presentarán no seu momento dentro do Concello de Santiago.
4: Non poido adiar, non llevo meter
2: nese lío, pero bueno, en fin, que todos pendentes de a presentación das festas do Apóstolo. Segundo se desprende, se deixou entrever que sí, que volverá ese espectáculo multimedia a Praza do Obradoiro. Bueno, un dos temas que teñamos previsto xa falar, pois pues, amarse de San Xoán, pero claro, me parece tan interesante o San Xoán, bueno, pois pues, insiste tamén este alma tan picheleira, non? Pois pues, non sei como ven casi a grandes rasgos vostedes este ano, pois pues, a afluencia turística, o verán en Santiago, o Apóstolo, como ven a un mes.
4: Pois, eu sei que o propio sector ten previsións de moi elevada ocupación. Tamén é certo que, inda que podamos moitas veces pensar outra cousa diferente, os meses de maior afluencia en Santiago non son xullo e agosto, sino que parece ser que son xuño e setembro, non? En xullo e agosto hai moita xente, pero en xuño e setembro hai incluso máis, porque, bueno, supoño que porque xullo e agosto a xente prioriza o turismo de sol e praia, non? Sí. E aquí, bueno, non hai praia, onde que estamos bastante perto. Tamén é certo, falando de ocupación, que cando se valoran as cifras de ocupación hai que ter en conta que en Santiago temos 135 prazas de aloxamento turístico por cada 1000 habitantes. 135 por cada 1000 habitantes. Na Coruña teñen 41, en Vigo teñen 45, en Lugo teñen 38. Entón, claro, aquí tamén as cifras de ocupación hai que valoralas tendo en conta que temos unha oferta de aloxamento turístico amplísima. Nós temos a mesma poboación que Lugo, exactamente a mesma, 100.000, e aquí temos máis de 3.500 prazas de aloxamento turístico, en Lugo teñen 3.800. Entón, bueno, creo que tamén por contextualizar, e insisto, a Coruña e Vigo, 40 e pico prazas de aloxamento turístico por cada 1000 habitantes, aquí 135. Entón, claro, eso lógicamente tamén repercute despois, sobre todo fora da tempada alta, nas cifras de ocupación.
2: Pues, como ven o verán?
1: A mí pareceme pues, moi optimista o compañeiro Lestegas. Me gustaría ser tan optimista como él, porque fala de que o sector ten unha previsión de moi boa ocupación. O sector, o que ven é advertindo dende hai tempo a mala situación na que se encontra o sector hotelero, ¿no? E advertindo de que se está perdendo rendibilidade e competitividade. De feito, vimos de saber que Santiago é xa a cidade española, xa non galega, a cidade española con maior caída de rendibilidade no seu sector hotelero, ¿no? Non creo que os datos sexan bons, vimos de malos datos, hai que ver como vai evolucionando. O Gallá, o compañero do BNG, teña razón e o verán saia ben, pero moito me temo que non sexa así, porque a realidade é que non se está facendo unha política de turismo ambiciosa, non se está traballando en ter un turismo de calidade. Vimos, sin ir máis longe, creo que hai que traballar pois, a parte cultural, o que lle podemos ofrecer ás persoas que nos visitan. Hai que escapar do discurso de...

0: o turismo fai dano. O turismo Santiago afortunadamente fai moito ben. E, como decía, vimos de unha fin de semana na que queda demostrado que dispoñer dunha programación cultural ambiciosa axuda a que o sector hoteleiro teña vos datos, non? Os datos do Son do Camiño, que antes falábamos del, son os que son. Aporta, pois, creo que foron 37 millóns de euros no eido económico e unha ocupación hoteleira que rondaba o 95%, que creo que este ano, no que levamos de ano, poucas veces, se que houve algunha ocupación hoteleira en Santiago, foi este. Entón, eu creo que hai que facer moito traballo. Si se quere traballar desde o optimismo, maravilloso, que sempre é máis fácil, pero hai que traballar isto, porque non estamos nun bon momento. Conseguiu este goberno algo que nunca se tiña producido, que a Coruña teña mellores datos de pernocta que Santiago de Compostela, que somos a capital de Galicia.
1: Como ve, Marta?
2: No que hai que traballar e no que o goberno non está a traballar a vista dos datos é na desestacionalización do turismo. E non me refiro simple e exclusivamente ao turismo de ocio, sino tamén ao turismo de congresos, turismo deportivo, xa sei que están aí os xogos do Eixo Atlántico, pero hai que promover máis eventos deportivos durante todo o longo do ano, porque de feito temos base deportiva suficiente para eso e que de feito o demandan e lles chama a atención que eventos deportivos de atletismo se fagan no barco de Valdeorras. Hai que tratar de atraer esos eventos deportivos para Santiago e tratar de revertir esta situación, porque a verdade é que os datos que coñecemos de principios de ano son malos. Somos conscientes que está o efecto da saída de Ryanair, pero xa sabíamos que Ryanair se iba a marchar, e tamén sabíamos que o aeroporto iba a estar pechado, pero bueno, eso é algo puntual, pero sabíamos que Ryanair se iba a marchar, que eso é o estrutural, o que ten un efecto estrutural.
3: Pero non marchou.
2: Bueno,
3: está.
2: Vamos, vale, que ten menos vos, vale, vamos a falar, ou polo menos xa non ten a súa base tampouco a ti, bueno, vamos a falar con propiedade, vale, pero o efecto notase, e de feito os datos estadísticos están aí e son demoledores.
3: Sí, que o verbo son, marchar non é...
2: Bueno, pero son demoledores, sí, son demoledores, esa vía, se era algo anunciado, e eso interpele tanto o Concello como a Administración Autonómica, eso é así. Entonces, que falta? Pois falta realmente unha política verdadeira para desestacionalizar, e non só falando no turismo, insisto, de ocio, sino en outros abanicos para os que Santiago ten infraestructura suficiente, algunha hai que acondicionala, por exemplo, a relativa a eventos deportivos hai que acondicionala, pero creo que temos un bo potencial, unha boa base para poder realmente, para que a diversificación sexa unha realidade.
1: Xan, sí.
4: Bueno, é como... Todos sabemos, evidentemente, o de Ryanair, a diminución de voos por un conflicto que tuvo con AENA, pois era un impacto previsible, é un impacto que custa traballo recuperar, porque tens que ir sustituindo as líneas ou engadindo líneas con distintas empresas, e iso require moitísima negociación. Eu concordo no de que é importante desestacionalizar, non teño ninguna dúbida, e eu creo que nesa línea estáse facendo un bo traballo. Pasamos un tempo tamén co pazo de congresos pechao por las reformas que necesitaba, xa está funcionando, ten unha nova presa adxudicataria, estánse movendo os congresos, seino, porque, bueno, reúnome con eles e con el Convention Bureau de Santiago, pois para organizar un pouco a mobilidade. Temos ahora en outubro o congreso de emerxencias de Semerguén, que trae 5.000 persoas, era o último cálculo que tiñan, e se están falando outros congresos para novembro e para decembro. Bueno, esa é a liña na que debemos traballar e na que se está traballando. Eu no tanto da ocupación hoteleira, que pode ser máis ou menos un dato aí, eu non percibo mesmo da hostelería en sí, que sigue estando chea, sigue estando cada vez máis xente, sigue funcionando moi ben.
0: Home, Xan, cando falas que hostelería non che reportan tampouco moi boa sensación e moi bo resultado,
5: pois,
0: eh?
5: Pois en reserva non te atenden en ningún sitio.
4: Pois
0: hai que falar ca xente, pero, que vos lo decimos, bueno, sempre, falar de ca xente e vos dirán que xente vaya vendo, pero que o resultado non está sendo
6: nunca conseguimos falar ca mesma xente que fala o Partido Popular.
0: Sí, pois un día, se queres, levo-te comigo.
5: E vivimos, e vivimos aquí en Santiago tamén.
6: Pois eu a veces dubido. Mira que estamos na rúa e falando continuamente.
0: Pois non sei en que rúas, pero...

Do 22 ao 27 de xuño, festas de San Xoán en Poio. Alborada, recollida de ervas de San Xoán, o pregón de Juan Mariño, sarriñada popular na seca, espectáculo de lume e moita música. Con Grupo Azabache, Os Satélites, Ritmo Xoven, Charleston, Marbella, Panorama, Capitol e Cubo. Consulta toda a programación en concellopoio.gal e ven vivir a maxia de San Xoán a Poio. Agarrámoste.

0: Paran las cacharelas, lumeiradas, cacharelas, hogueras con altas temperaturas. Enseguida vamos a consultar con Meteo Galicia, pero todo está ya preparado en prácticamente toda Galicia para celebrar a Noite Meiga de San Xoán. En A Coruña, donde nos iremos dentro de unos instantes, es fiesta declarada de interés turística internacional. Hay jóvenes que llevan más de 24 horas esperando a esta noche en la playa de Riazor o en el Orzán. Pero también los micrófonos de Onda Cero acudían al mercado de abastos de Santiago esta mañana para conocer los preparativos de Noite Meiga de San Xoán. Que se casa, se marcha
1: con calquera. Viña de Ribeira, 9 euros. Sí. Sí, a de Ribeira porque é moi boa toda. É un pouco máis barata que a de Rianxo.
2: Ai, de Rianxo e de Ribeira.
0: A que precios máis son?
2: A 12.
0: Bueno, se espera hoxe moita xente, non?
2: Esperemos que sí, porque o tempo acompaña.
0: Tempo acompaña, se ve moitísima animación agora mesmo.
2: A verdade é que sí, verdad?
0: Mais que outros anos? Ou...
2: Pois probablemente sí, e como encima é mañá festivo, pois a xente anímase. Claro.
3: Pois a 12 euros a sardinha de Rianxo. Sí, efectivamente, é o día da sardinha.
0: Xa non ten moita animación hoxe, non?
3: Ai, ai, ai. Xa vai habendo xente, que se anima xente. Que veña que mañán é festivo e hai que facer a sardiñada.
4: Que a sardiñada? Esta noite que a sardiñada. É o típico, non?
0: Canto vai levar, máis un?
4: Eu levo 4 kilos, pero non son todo para min, eh? Somos noites grandes.
5: Hombre, claro que sí.
0: Canto van levar, máis ou menos?
5: Bueno, é que somos unha pandilliña boa e vamos a levar uns cuantos quiliños, sí. Sí, 4 ou así.
0: Bueno, de precios como estades?
5: Bueno, un pouco elevados. Po tempo que estamos, sí, un pouco elevados. Pero bueno, é o que hai. E hai que consumir.
0: Porque esta noite é mágica, non?
6: Home, sí. Hai que, das tradicións, hai que mantelas. Saltar a cacharela, todo eso, sardiña, etc. Hai que cumplir todo.
0: Como digo, dicho, na noite de San Xoán, a sardiña molla o pan.
5: Sí,
0: o pan,
5: sí, sí, sí.
6: A saltar impar de veces a cacharela, e así. Por non facelo que non sexa, non vai a ser.
7: Todos a mercar sardiña. Non só sardiña, Ramón, porque ahora casi todas as cacharelas e reunións familiares ou de amigos mercan tamén churrasco.
0: Sí.
7: Sí, moitísimas encargas de churrasco e de chorizos criollos xa dende a semana pasada. Por que? Que te acordas que hai uns anos a sardiña estaba moi cara, non? Porque había moi pouca. Ahora volvemos a ter sardiña, a un bo precio relativamente. 9 euros, precio moi económico
0: moi ben,
7: a de Ribeira. Sí. Naqueles anos, a xente como estaba tan cara, tamén levaba churrasco para non gastar tanto. E agora, claro, pois a tradición xa quedou. E logo as ervas de San Xoán, que hoxe a recenda a plaza. Ou a sardiña nas naves do peixe, ou fora, pois a hierba luisa, a menta, a fiuncho, a fieito.
0: Que noite tan bonita, verdad?
7: A verdade é que sí, espero que non faga moito calor, que baixen un poquinho as temperaturas para poder disfrutar
0: en Galicia,
7: máis.
0: Dicir en Galicia, espero que non faga moito calor, manda truco, eh?
7: Pois sí, parece ser que hai cambio climático, polo menos aquí. E de feito hai, no, porque mira, a sardiña este ano xa empezou a vela en marzo, que é moi cedo. E aínda que dicen que a sardiña por San Xoán xa molla o pan, non? Cando realmente está boa en agosto, porque xa ten, bueno, pois moita grasa, non? Este ano está estupenda. Está estupenda, porque claro, fai calorciño,
0: claro.
7: A agua está quentiña, entonces,
0: e a sardiña se anima.
7: Claro, está contenta e entonces ten grasa. A verdade é que unha noite, bueno, boa, e aparte mañán festivo, que máis se pode pedir?
0: Bueno, pues la activación del nivel de riesgo extremo de incendios forestales obliga a suspender la quema de hogueras de San Xoán en buena parte de la provincia de Ourense. Concellos como Pereiro de Aguiar, Boborás, Barbadás o San Cibrao das Viñas han emitido decretos de urgencia para revocar la totalidad de permisos de fuego que habían sido concedidos a asociaciones de vecinos y comisiones de fiestas, con lo cual estas altas temperaturas obligan, en este caso, a la prohibición de hogueras de San Xoán en algunos puntos de Ourense. Y es que las altas temperaturas hacen que se extreme la precaución en esta noite de San Xoán. Informa. Desde Onda Cero, Coruña, Pilar Ozores.
8: La exposición a estas altas temperaturas puede provocar mareos, cansancio, debilidad, fatiga, calambres musculares, síncope, deshidratación, insolación o golpes de calor. Hay que prestar especial atención a las personas mayores de 65 años, a los menores de 4 y a quienes padecen enfermedades crónicas o psiquiátricas. La jefa del Servicio de Salud Ambiental del Serga, Silvia Suárez Luque, llama a no bajar la guardia.

0: guardia después de varios días de calor extremo.
1: Esta semana le vamos a 4 días de episodio de calor. Entón, as persoas estamos xa cunha carga no noso corpo moi elevada, entón, de calor. Entón, a continuidade de días con altas temperaturas fai que o noso corpo responda peor. Por iso, as recomendacións son máis, debemos telas en conta con maior intensidade hoxe, posiblemente mañá.
0: La Consellería de Sanidade recomienda beber máis líquido sin esperar a tener sed, sobre todo agua e zumos fríos, evitar bebidas calientes.

0: Se tiñamos que empezar con esta referencia a sardiñas que son protagonistas en moitos lugares da nosa provincia nesta noite de San Xoán. Os Tamara sempre lembrados con estas lanchas do xeito, con moitas sardiñas, ben as que se pescan pola zona de Rianxo, ben as que se pescan pola zona de Ferrol, en definitiva, que aproveita todos e todas e disfrutar con sentidiño da festa e logo a recoller o lixo que xenera, que na Coruña, bueno, tradicionalmente son moitas as toneladas que se aglutinan. E na Coruña, hoxe tamén foi noticia ese cambio de denominación social do Deportivo, que pasa a chamarse Deportivo de A Coruña. Houve asamblea extraordinaria a primeira hora en Riazor, asamblea extraordinaria na que se deu a coñecer a participación da consulta aos abonados e abonadas. Participaron o 55,96% e deses participantes o 79,41% votaron a favor do cambio de denominación social do Deportivo, que pasa a chamarse Deportivo de A Coruña. Iniciativa que tivo moitos propulsores. Lembrome cando as asambleas non eran como a de hoxe, nun despacho, prácticamente nunha sala, cando había participación multitudinaria con dereito a participar por ter algunha acción. En daquela, pois Xosé Iglesias Salorio ou outros accionistas reclamaban yo alentoiro. Bueno, pois agora, no 120 aniversario do clube, con unha asamblea totalmente reducida a presencia dos directivos do Deportivo, representado de casi o 100% do capital social, aprobas esta medida que tivo, pois, motor, sí, tamén promotores na Coruña, no Instituto Rafael Dieste. Aquí tamén se fala Alberto Pombo, director e mestre de galego, hoxe era unha persona feliz.
1: Feliz de falar con vos, ainda emocionado, entre vaguas y aplausos por parte da rapazada. Estamos moi emocionados de que este cambio tivese como motor un instituto público, como ben decíades.
2: Un instituto público veciño de Riazor, ademais.
1: Moi pertiño, desde as aulas vemos o estadio, entón claro. Imagínate a emoción.
2: Que ben. Bueno, Alberto, ti, non sei se ti eres profe, ti es profe de que asignatura?
1: De galego.
2: Claro, bueno, pois entonces xa está, xa non respostas ti. Isto ten que ser Deportivo da Coruña, non?
1: Ten que ser Deportivo da Coruña, porque como ben estabas explicando ti, en galego esos exemplos que puxetes son maravillosos, non? Universidade da Coruña, Concello da Coruña, claro. A forma contrae. En todo caso, para nos é unha celebración, dúas cousas. A primeira, que se faga unha enquisa popular por primeira vez en 120 anos de historia, e segundo, que no escudo xa vai a poder ser harmonizado, non, con o nome oficial da nosa cidade.
2: Ben, ben. Aparte, lembramos, Albertos, porque son desos dos Albertos,
0: sí.
2: que esto parte dese instituto cun mapa social moi variado, con nenos e nenas, rapaces e rapazas de diferentes orixes e nacionalidades, e que están todos unidos polo galego. E porque eso dou fe que pasa moitas veces, non sei como explicarlo, pero hai as persoas que veñen doutros países aceptan e abrazan máis o galego que as persoas, que algunhas persoas que poden vir de outros puntos de España, porque, digamos, os que veñen de fora, pois din, pois, hai dúas linguas, vale, galego-castelán, venga, adiante, xa está.
1: Mira, nos temos unha ilusión tremenda con iso, porque sabedes que aquí tamén se fala a maior campaña da historia deste país exercida activamente pola mocidade en prol da lingua galega.
2: Sí.
1: Pero iso nace desde un instituto, como ti ben estás dicindo, onde 7 de cada 10 nenos son de orixe migrante. E o colectivo en sí tamén ten unha porcentaxe dun 70-80% de rapaces que naceron en outros países, e non só, aquí tamén se fala, hai nenos que naceron en Zaragoza, etc.
2: Claro.
1: Ben, pois, esa rapazada, como ti ben estás dicindo, chega sin ningún tipo de estereotipo, de prexuízo, e descubren que o mundo pode comezar a cambiarse desde dentro dunhas aulas. Eu creo que esta victoria popular tamén transmite unha imaxe moi forte para o resto da cidadanía galega que hai un motor dentro dos institutos que está desexando derrubar valados e transmitir isto. Nos, como sabedes, tivemos algunha reunión co Deportivo e sempre lle dixemos o mesmo. Consultade, veredes que é un clamor popular. E os datos os que dan agora é que 4 de cada 5 persoas que votaron, votaron a favor da forma galega. É unha barbaridade, é como digo, un clamor que estaba na rúa e é algo que creo que nos debe encher de orgullos a todos, que quen ande detrás disto se xa rapazada. E especialmente, permíteme facer tamén un recoñecemento para vos, todos os medios que estades, a pesar de que o Deportivo segue sen mencionalo, estades recoñecendo que este traballo ven alimentado e alicerzado desde a escola pública, por suposto, con o apoio de institucións, toda a masa social organizada, todas as peñas do Deportivo, que son, recordo, centos. Quero dicir, é unha barbaridade este movimento popular e como se transformou todo isto desde unha clase.
0: Me Carmen, pues esas eran as reflexións de Alberto Pombo, xe en tempo de Más de Uno en Onda Cero Coruña, con Lara Vivero. Nora boa, cada un no seu sitio, co pulo, apoio importante, Rafael Dieste, xa digo, agora, motor importante, ese intercambio, xa non lo comentara Alberto Pombo, de xuntanzas co Deportivo para fomentar este cambio que xa sementaran outros, pero que non tibera, pois, tipo de repercusión a nivel de directiva do Deportivo. Un Deportivo que, ademais, ten previsto a 1:20 desta madrugada, xa do día 24, co gallo de o 120 aniversario facendo xogo de números, pois dar a anunciar algunha novidade, mais o lema pide un desexo. Bueno, imos ver se finalmente darán a coñecer o novo himno tamén que encargado para compoñer a Xoel López, o artista coruñés. Imos ver que o que sorprende o Deportivo con esta noticia, agora toca esperar. Deportivo Conte confirmaba amigable en Oviedo para o 25 de xullo. Deportivo que tamén está pendente de algún movimento, por exemplo, aquí xa vos comentamos no seu día, Chacón había interese do Valladolid, agora tamén está o Leganés, e ollo que pode haber un traspaso para a saída do xogador Ferrolán, está pedindo o Deportivo un €500,000 para ese traspaso. E rapidamente, falando de Ferrol, xogou Chacón no Racing de Ferrol, o xacto de presentación dese convenio co Unión Deportiva Somozas, falaba Álex Vázquez en primer lugar, como se van repartir ese xogadores sub-23, uns para o Racing, outros para o Somozas, isto decía o director deportivo do Racing de Ferrol.
3: Sí, a priori digamos que serían dous bloques. Sí que é certo que igual hai algún futbolista aí que bueno, que este noutro bloque intermedio, por así decirlo, ¿no? Que pues quizáis non o vexamos, non teñamos as certezas de que nos poida dar o nivel que esperamos, e pensamos que o proceso pues pode ser interesante que se faga así, ¿no? Que poida estar en dinámica Racing, que poida xogar co Somozas, que si realmente o rendemento pois o que nos consideremos, pois podamos botar man deses futbolistas. Entón entendo que vai haber aí un bloque intermedio.
0: Tín de Ferrol que ten pendente ainda anunciar saídas e tamén fichar xogadores, e o que chega a Ferrol para xogar no Parrulo o ala Riquelme Alves. Moitas gracias pola compañía, disfrutade do San Xoán, con sentidiño, boas tardes, ata logo, adeus.
4: Son 120,47, efectivo, tarjeta.
5: ¿Pero no tenía una rebaja del 50%?
4: No, solo en artículos seleccionados. ¿Quiere bolsa?
6: Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
7: ¿Estás escuchando? En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre.